ta'nya kabulo alal musyrikina matan uhum ilaih tu maranehna berat nya ya tapi kerja jalma anu musyrik mah berat gitu berat naon pikeun an akimudin ya pikeun an akimudin pikeun negakeun agama teh berat kerja anu musyrik mah jadi kieu gampil pisan ninggal jalmi anu musyrik anu katingali langsung ya mah katingali langsung jalmi na ka kuping langsung ucapanana gitu ya lamun saeuna aya ucapan misalnya ketika ku urang diajak an akimudin hayu atuh urang perjuangkan agama teh ah teu kudu make agama hirup mah gitu hirup make agama mah ah riweuh ya terbelenggu tinggalin bahasana teh tah nu kitu teh nu makulah nami nate naon dina Al-Qur'an tadi kaburo alal musyrikin berat kerja anu musyrik tuh gampang bisa ningali jalma anu musyrik mah nyata ketika ditawaran ku urang sadayana ditawaran pikeun ngago Islam gitu ya dina kahirupan heug maranehna teh nolak nah teu kedah milarian referensi nu lain mah kumulohnya ketika anjeunna nolak teh terus ngabuktikeun yen ieu jalma teh sesuai jeung nubuatan Al-Qur'an, nubuatan ti Allah ngeunaan Al-Qur'an. Gitu ngeunaan naon? Nyata ngeunaan kemusyrikan. Gitu. Dina surat naon? Surat 42 ayat 13. Ieu sebatkeun nyata kalimatna cirina manehanna tiasa disebatkeun. Nolnya nolak gitu nya maruman cahaya Allah teh nyaeta ku cara ngaluarkeun kalimat-kalimat penolakan pikeun an akimuddin pikeun negakeun kana agama itu kade ya dina diri urang ketika aya anu nawisan aya anu ngajak pikeun supaya urang babarengan nya naon babarengan perjuangkan agama Allah itu ya sok tinggal di ayat nanu tadi ya surat ya disambung-sambung ramakuloh tina surat Al-Munafikun ayat anu kaiji itu jibuka ajsamuhum luka dua tasma likolihim ya wa iyakulu tasma likolihim gitu mun postur tubuhna luar biasa ieu jelema teh wah lamun ieu jelema awakna seperti kitu pikeun ngabela agama Allah keren pisan gitu nya DJ eta jadi da masalah postur nu kadua nyaeta dina ucapan gitu ucapan jelema anu munafik nya di antara bahkan lain ukur sakana munafik nya janten dobel nyata sarang musyrik gitu. Lai munafik jeung musyrik mah lain di luar Islam rumakullah sanes non muslim nya munafik musyrik mah tapi anu ngaku Islam dan teresep kana Islam. Nah itu ya mudah-mudahan urang sadayana mah dipasihan ku Allah teh nyata kayakinan supados urang teu kalebet jalmi anu musyrik teh kumaha kitu rebokloh di antaranana nyaeta jaga ya ucapan urang ulah terjerumus kana kamusyrikan ku ucapkeun bahasa anu penolakan kana perjuangan agama gitu ya tuh ya rebokullah kago tasma liqolihim ya anjeun ya lamun maranehanana narasi ya wa iyaqulu lamun narasi rek pidato rek ceramah rek naon wae nu dilugikeun ananya tasma liqolihim ih luar biasa anjeun Muhammad bakal siregep teh bakal ngabadungan kalawan naonnya mun urang husul lah ya bakal ngabalungan kalan husu ucapan nanti wah luar biasa sampai ketika ayah gelingan sahabat Nabi anu munafiknya
Abdullah bin